0: Inge Ruan kan nido sang Prabu Sama. Kurang, sang saya.
1: Iyo, iyo, iyo.